mar vers les seaux à dissecar. Car por corpo orando seriguela, cheiro manso, olhando viela, se esvair para o nosso lugar. Mergulhei por entre o mar, unhas me calham, me enterra, ancorei.